三谷君雄、オルガン、ピアノ、大原茂人、トランペット、ルーゲルフォン、鈴木武久、河野俊三、ドンボン、バイブ、堂本茂道、サクソフォン、フルート、ジェイク・フェルナンデス・コンセプション、フルート、横田俊明、パーカッション。

今自分が吐いた息がさ、ハーッと吐いた息がある、それと瞬間に何があるかみたいなさ、人間ってその何があるかっていうのは絶対絶対欲しがるよな。もう一つってのはさ、もう一つってのはだからその辺が何て言うかな、要するに自分の媒体を通して俺は写真で、例えば猪松氏は音楽の音とか音とか、俺は音楽であってのはね、すごい羨ましいわけだ。もっと俺に出てくるなんかサムスイングはさ、非常にもっと音楽的表現のあれだ、ね、で音楽ってのはすごい憧れるしさ、写真がカメラっていうカメラってのがあるわ、正月みたいな。だけど俺自身はまあプロだし、実際上はそのカメラなんて意識をこう持ったとか。